0: Demba Tegel ñen timinit bulletin bi ci olof ulé ke ñuy naalé yow lañ ci andal
1: ma ngi lay fay arona du ziar suñu mbokk auditeur yi dal di kay tambalé ak lu soxal nak li nga xamné mom moy karangé ci walum dundu gi gono mom bi nak dal di dogu ngi dal di sa xétal lu tollo ko juroom ñen fukk ak juroom ben ci ay jooni ngeel ñi nga xamné ni dal mbir mi dal dina len laal bokku na ci département bu Bambey Goudiri Matam Podor Ranero ak Salemata tax nak ba juroom ñaari milliards yu toftal ñaati mir million ci suñu ko paral ñu fasiyene tek ci table bi la tassa fukki fan ak ñaar ci wéru u biñ dal di nek ngir nak dal di len jappalé ci fan wi ni mel waye tamit jappalé walé jur gi nga xamné ni danaka jafé jafé dal dina len laal mu nek période bi nga xamné ni danaka juin ak août lan ko dal di nak némé ko lolé ko dal di xamné di Elmane Diourine bi di Ahmadou Al Amin Lo niki demb ci ab ndaje bu reuy di réunion interministérielle biñ don def mo soxal nak ponku bi ni mel ñu dal di kay tewlu
2: waxtan min waxtane lim woné moy né situation bi nga xamné ni nit ñangi ci tollu nekkunu ci bekor ndax amul Sénégal waye nak amna ay goxi goxani yo xamné ni li nga xamné ni nit ñi ngi koy jëfëndiku néwé né fa muy Bambey Goudiri département Salemata Ranerou bu jëmé ci Jurgi signalé nañ ñu digënté Podor Dagana Linguère Matam ak Kaffrine Jurgi aussi soxla na ñu dem xol jappalé ñi nga xamné ñoy sam kat li nga xamné ni nak japp na ko ci dogal moy ni mbir mi waratunu xaar ay réunion dafa wara nek lu ni top bis bu ne donc dana laaj commissariat bi nga xamné ni ki conseil national sécurité alimentaire mo and ko ñepp wéru ud wi yépp bis bu ne nañu wax situation bi fimu tollu
1: ni nga ko muné kon Elmane Diourine bi Ahmadou Al Amin Lo ci lo soxal nak jafé jafé ci walum dundu gi némé ko ci juroom ben nak ci département yu nek ci mim rew enveloppe bi nga xamné ni sa dañ nañ koy tek muné kay ko par yi nga xamné ni ay transfert monétaire la ci nak ñeul yi nga xamné ni seen loxo jottu seen ginnaw waye tamit ñu daldi sédélé li nga xamné mom moy ay dundu daldi saytu lepp li nga xamné ni mom moy jafé jafé yu dikkel askan wi ci walum dundu gi niki nonu ci walum tamit jur gi ñu addu jëme ci assemblée nationale pencum do waskan wi nga xamé ni nak député yi ñom daal nañ leen waltini bi ñu daal di nak deugman ngir ñu addu jëme ci ñetti projet de loi yi nga xamé ni bokku na ci mbirum nak code du travail ak ñaari proposition de loi bu jëm nak ci walum ciopité article 37 bu constitution bi waye tamit ñaaral bi sax nak jëm ci li nga xamé ni daal mom moy walum nak régime juridique bi nga xamé ni affaire crédit spéciaux la parlementaire du député yi ñom nak dañu daal di tamit addu jëme ci li nga xamé ni daal mom moy ratification proposition résolution yi nga xamé ni jëm na nak ci samp ay commission d'enquête jëm nak ci walu manquement yi nga xamé ni dal gis nañ ko ci walum nak soufsi jafé jafé ci némé ak ciol way tamit walum lotissement domaine public maritime ñu jéxalé nak ci walum wutu mburus bi nga xamé ni ay jafé jafé lañ ci dal némé ak jéxtal bon gi mu dal di am ci gantax gi tax nak ba ñaar fuk ak juroom ñaar ci ay nak li nga xamé jumtukaay yi kay dal nak jëfëndiko ngi dal kay wër mom lañu dal yak ci falemi nek opération bi nga xamé ni nak groupe d'action rapide bo surveillance et d'intervention ñoko dal di nak am bobé nga xamé ni ma nga fofé ci département bo saraya mu nek ap intervention bi nga xamé ni da fay dal nak ñoo ngir indi karangi deug ci ar lepp lu jëm ci walum nak gantax gi nga xamné ñi ngank walum nak li nga xamné mom moy karangi bi ñoko dal di nak yor lepp nak jëm ci li nga xamé ni mom moy wutum wor bu jaarul yon bi ñu daal di kay dakal fofé ci gox ba arona fi ni lañu daal di ndar xépé tank bi
0: jeure jeufa ja oulay kan di nga delsi nak 7h30 gëna yaatal yi li xibaar ci bir bloc d'info bi 6h à passer de 8 minutes et vous nous suivez sur RC 92.5 et Dakar FM 94.5 FM en attendant 6h45 avec la synchronisation avec nos amis auditeurs de la chaîne nationale dans un instant les unes des quotidiens de ce vendredi à 7 août.

0: 7h dembetegal fanwer minu ci mbolam bankasu radio senegal xibaaru suba si ñu ci andakul le kan nuy naalo
1: ma ngi lay fay arona
0: la ci gëna fosse crise alimentaire bi gouvernement bi nak gëné na chèque yeba
1: waaw lopp sax nak juroom ñaar ci milliards ci suñu ko par lolé lañu daal nak dajalé ngir nak mëna jappalé lepp lu jëm ci li nga xamé ni daal mom moy ay famille yi nga xamé ni ci xeyma danaka ëpp nañu juroom ñetti témèr ak fanwer ak juroom ben ci ay jooni ngir nak ñu mëna joggé ci li nga xamé dal mom moy jafé jafé ci walum dundu ko gëñu dal di nak néké danaka sax nak ci juroom ben département yi lañu fasiyéné jox ñi nga xamé ni ñom la mbir mi dal di nak soxal deug deug mu nek période soudir bi nga xamé ni gon mom bi dafa dog ngir nak lolé dal di jall suñu ginaaw jamono jojé nak ilbuma mom nak fim nek ni danaka xar kanam bu soppé ko la dal di nak am dafa nek deuk bi nga xamé ni manga nak faré ci fatik gogé nga xamé ni danaka ci walum lendeum lañ doon dundu jamono ji nak mu melni lern ba yegg ci lan ñi luñu bëgg nak ñom yokuti ci walum nak kom luñu mel dinañ ci dal di kar bu baaxa baax waye tamit addu jëme ci li nga xamé ni mom moy nak raxas woto yi nga xamé ni nak ciopité dal na ci am fele ci diwanu Tambacounda daanu delu ci li nga xamé dal mom moy liggéey bi ni mel ak ñakay dal di def waye tamit anam biñ ko bëggé ak nañ kay défé arono
0: ali ci yene kay Dominique Magustu bëss bi nak ci alam bi aljuma ji ñuy waxtane ak Adja Fall Sar ak li nga xamanté modi solaire bi ndariñ bu mu am ngir xex li nga xamanté modi yaxuté li nga xamanté modi récolte fofu ci djogo xibaaru tagati xemi cheikhnu diallo lan ci andal mbokk li lay ponk bo len taxalu tuta ñu di ci ak ci faram fatti gis
2: xibaar yi ci ambar bu mu wër te wu
1: Arona Diouf
0: gok akam fal kon ci machine bi doore ko ndaje ko réunion interministérielle nga xamantene kon dante jaglelone sécurité alimentaire ak li nga xamantene modi période soudure bi ñu nek jamono ji ay dogal nak u lay jël nañ ko jël niñ len fa
1: waaw dogal yu mën ta xaar sa lañu dal dina ko jël arona ba taxna lu tolo ko juroom ñen fuk ak juroom ben ci ay jooni ménage dinañu dal dina ko joté ci li mel ñanga faré nak ci département bu Bambey Goudiri Matam ak Podor niki nono Ranero ak Salemata lopp sax juroom ñaar ci milliards ci suñu ko par la nu fasiyene tek ci table gi ngi dal len gungé ci fan wi ni mel lolé nek nak waxtani nga xamé ni amalu nañ ko ci clifté fu elmane diourine bi di ahmadou al amin lo demb la won arona ñu dal ke telu ci li ni mel
3: wala fi dañi ne wéru août moy wéru août ku ne yaangi wër loy lo am gouvernement nak ligéyam moy fexé rek ba lu melni mënu ñu né dañ fi joggé waye ñu koy faggu tay nak waxtan min waxtane lim woné moy né situation bi nga xamné ni nit ñangi ci tollu nekkunu ci bécor ndax amul Sénégal wayé nak amna ay goxi goxani yo xamné ni li nga xamné ni nit ñi ngi koy jëfëndiku néwé né fa té nit ñi man na soxla ñu jappalé leen jappalé go xamné né ba nawet bi jall muy Bambey Goudiri département Salemata Ranero pour na fi département waye legui wagneeku na waye liñ ci waxtane rek moy ni ñoñu lepp lu jëm ci lu ñuy lek war nañ ci taxaw ndax xawna fa manké te ñin ñi man na am yoru ñu lukku lu leen ci mëna jappalé bu jëmé ci jur gi signalé nañ ñu digënté Podor dagana Linguère Matam ak Kaffrine jur gi aussi soxla na ñu dem xol jappalé ñi nga xane ñoy sam kat yi li nga xamne ne nak japp na ko ci dogal moy ni mbir mi waratuñu xaar ay réunion dafa wara nek luñuy top bis bu ne donc fa wara nek luñuy top bis bu ne donc dana laaj commissariat bi nga xamne ne ki conseil national sécurité alimentaire mo and ko ñepp